Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

filozofije malo, jel da, svaka čast kažete. Hvala lijepo. Maja, kakav Einstein, mala maca. Gete, oh. Niče, a? Niče još jedna družba na ORV-u večeras.